그러면 우리 롱롱맨 보는 드리바스러운가의 비고빙기 이렇게 나타 이 프레스텐스 다니스 마마 운나가 바나는 그 카이도 원 코라코라나 코야 단 마쿠린 도 대하 언나 캄바나나 코 요한 크리스마스 그건 원나 프로그램도 보다 그 나코 바나와 카리티 롱롱 요한 크리스마스 나데 모닝 토크 도 모노 봉야나 코 나나 메로로 티 프레스텐스 어 에폰 그 카이도 원 코야 단 마쿠린 카페니 니가 코노 메키 메 코라코라이 부킨 카리티라 켄 크리스마스 au ni ka korakora ia ni se panga ia ngai Christmas pun apen te tau tae kai tangira te mokuri korakora i bukin dena waa kini karikireke au ni kane vepe. E takuri ki tāre spa te waia ni karikepe i au ni pupo kini te spanga pun ka waia ni reke ni te rikireke pa te rikireke ane pun si kona ni reke ngana tāne mokuri ari i taki au ni kawasi ia pakanga te utu ai si te wana na kia taraan te menna me amuri akina narun te menna narona nana mokuri a wana keke yeke. Enang taurai ni katanga ki te pūre nano ni panai a tāna nene ni te kapo ni te pēro of the band, wōtanga wopi maonoa. Ni ka ota kia ipa e a moana ki kanoa nana pukameru kribas, i puki mdunga nana kāpu i mei siwa ni nāmata. Ena karawa ki te kapo ni te pēna iyo, na kone te ngāpung ta kanimepung, ni mua men te awa anoua ni te montairiki, the sport complex i peso. E ni posina ki men komete ni te kapo ni te band, ni te ririke iyo pa ni meua maisi ni te yen band, a ki āsia ni metua, panga ia ki ana taurai ni re te kapo ei. Band aikai pon tau we go may pikini bill like it band may tarerik kabvi band may nanikai kiri beast or the ocean vibes band may peso eta wuri to komete ai ba takanua ngai pukin de mwana pun nime watanga i pukin de ka woman tenu watanga au wo watanga i pukin de ka tenimen o indona kume tenu potara takanua ngai nako ye band ke arku ke the participation prize yanga panana to komete ni ka kona ko yoma tan ka pene aki a kan mata kwa kina kanuan da kapu wai ipu kin deitan ipu kameruan dungan ino amatan kirbas. Esa ta karigira ke te South Tarawa Sanitation Project ke te STSP ni kamatua anta yakinda pa awa kawa nonon Tarawa te inenano aki ana tauroi ta karigira ke iyo ni makuri mangai ni ka ines mea katean na yakaina kusinaniku. Eta kono abisa te STSP pa kawa ika ipu nani kai te arayari ke meyo aparao awa itanano kosuwei ipu kinipeu. Kita ia iyo au ia waki mo te makuri nda kawa yon katean ta kai nako sinanuku nda kawa ai apero. Au ta kandani ngapai miin roi san te makuri nako nda kawa yo au ia manga tauroi ni wekaki ta kawa ri miina. Banki nda ngapa ke te World Bank nga ia ari amanina ta karikira ke ai. Nogurungu nda pitepeke ia waki nkai tau teaka ni manuatu ni kamatoa.